0: apa? Demon.
1: Se tu zici, pa, m-am lăsat aici, deci,
0: acel om gândea să... Nu se ia ce geau, dar mi-n daras.